ett av de 211 medlemsförbunden 194 miljoner kronor om förslaget går igenom. Och lika mycket till de som röstar ja, uppger AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Linn Hall.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ukraina byter taktik. Får hjälp av USA och Frankrike. Malmö föremål ofarligt. Avspärrningarna hävs. Och historiskt låg vattennivå i Donau. Kärnreaktor stoppas. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Linn Hall. Allmänheten larmade polisen om ett misstänkt farligt föremål i Västra Kattarp i Malmö vid 21-tiden. Vid klockan 22.30 meddelades att föremålet var ofarligt och avspärrningarna hävdes, skriver Sveriges Television. Ukraina har ändrat sin långdistanstaktik mot Ryssland till mer riktade anfall mot kritiska anläggningar. Enligt ukrainska källor har fransk och amerikansk underrättelsetjänst kartlagt det ryska luftförsvaret och identifierat rutter för drönarna, skriver Financial Times. Vattennivåerna i floden Donau är historiskt låga, uppger Bloomberg. Sjöfarten har stoppats i delar av Serbien och myndigheterna varnar för hot mot vattenkraft, flodtransporter och jordbruk. Enligt Vladikovic väntas situationen bestå under augusti och påverka även andra floder. Portugals regering planerar att sälja upp till 49,9% av TAP, uppger Bloomberg. Lufthansa och Air France KLM betonar att de vill expandera TAP och investera i verksamheten. FIFA inleder ett disciplinärende mot Argentinas landslag efter en VM-banderoll om Falklandsöarna. FIFA utreder också flera argentinska spelares beteende under VM-finalen mot Spanien, uppger Reuters.

nyheterna från Radio Bohuslän. Historiskt låg vattennivå i Donau. Kärnreaktor stoppas. Infantino, det är ett förslag, inget tvång. Och familjen väcktes av larmet när bränderna närmade sig. Evakuera nu, strax. Nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 30 juli, med Linn Hall. Vattennivåerna i Donau är historiskt låga, uppger Bloomberg. Sjöfarten har stoppats i delar av Serbien och myndigheter varnar för hot mot vattenkraft, flodtransporter och jordbruk. Enligt Vladikovic väntas situationen bestå under augusti och påverka även andra floder i Europa. Invånare fick ett häkt pling i telefonen och meddelandet att evakuera när skogsbränder kom farligt nära. De får inte återvända förrän bränderna är under kontroll, uppger AFP. År efter år blir det bara värre. FIFA-chefen Gianni Infantino har fått hård kritik för förslaget att sälja 20% av VM till privata investerare. I ett videoklipp kommenterar han nu kritiken. Enligt AFP erbjuds de 211 medlemsförbunden 194 miljoner kronor var om förslaget går igenom. Och lika mycket till de som röstar ja. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 30 juli, med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Hej, Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

tomhet stör som en stjärnklar natt där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nöd, ingen som hör din bön, ingen som längre minns.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

snart nyheterna från Radion Bohuslän. Ukraina byter taktik, får hjälp av USA och Frankrike. Malmö föremål ofarligt, avspärrningarna hävs. Och historiskt låg vattennivå i Donau. Kärnreaktor stoppas. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1
2: Timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Linn Hall. Allmänheten larmade polisen om ett misstänkt farligt föremål i Västra Kattarp i Malmö vid 21-tiden. Vid 22.30 meddelades att föremålet var ofarligt och avspärrningarna hävdes, skriver Sveriges Television. Ukraina har ändrat sin långdistanstaktik mot Ryssland till mer riktade anfall mot kritiska anläggningar. Enligt ukrainska källor har fransk och amerikansk underrättelsetjänst kartlagt det ryska luftförsvaret och identifierat rutter för drönarna, skriver Financial Times. Vattennivåerna i Donau är historiskt låga, uppger Bloomberg. Sjöfarten har stoppats i delar av Serbien och myndigheter varnar för hot mot vattenkraft, flodtransporter och jordbruk. Enligt Vladikovic väntas situationen bestå under augusti och påverka även andra floder. Invånare fick ett högt pling i telefonen och meddelandet att evakuera när skogsbränder kom farligt nära. De får inte återvända förrän bränderna är under kontroll, uppger AFP. År efter år blir det värre. FIFA-chefen Gianni Infantino har fått hård kritik för förslaget att sälja 20% av VM till privata investerare. Han vill ge vart och ett av de 211 medlemsförbunden 194 miljoner kronor om förslaget går igenom. Och lika mycket till de som röstar ja, uppger AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vet

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på
2: Radio Bohuslän 98,1.
4: Här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Nils Kulle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm. Syrien står åter vid ett vägskäl där framtiden avgörs av om förtroende kan byggas upp, liv tryggas och försörjning återupprättas. Under ett besök i Damaskus mötte FN:s generalsekreterare Antonio Guterres både hopp och spår av krigets förödelse, bland annat vid fängelset Sednaya. Han betonade att politiska förändringar måste följas av konkreta förbättringar i vardagen och långsiktigt internationellt stöd, enligt FN. Caitlin Clark fick en omtumlande All-Star-helg som började med ett möte med USA:s tidigare president Barack Obama och slutade med en stark insats i hennes första traditionella All-Star-game. I Chicago gjorde hon snabbt avtryck inför 19 783 åskådare på United Center och bidrog när laget vann med 129-122. Enligt AP fylldes dagen också av sponsoraktiviteter och fanfest innan det var dags för vardagen igen. Forskare beskriver hur felaktig fettförlust vid familjär partiell lipodystrofi typ 2 kan leda till diabetes. I studier av en musmodell och vävnad från patienter visar de att fettceller tappar förmågan att bearbeta och lagra fett samtidigt som inflammationen ökar. När frisk fettvävnad försvinner kan kroppen inte längre hantera fett och metabola hormoner som vanligt, enligt Science Daily. Ukrainas president har beslutat att tilldela Serhii Anatoljevich Rishenko titeln Ukrainas hjälte. Utmärkelsen har meddelats genom presidentdekret nummer 639/2026, daterat den 24 juli 2026, enligt Ukrinform. I dekretet anges att han får guldstjärneorden för insatser inom hälso- och sjukvård, inklusive avancerade behandlingsmetoder under krigsläge. Rishenko är generaldirektör för II Mechnikov Dnipropetrovsk regionala kliniska sjukhus. Artificiell intelligens används redan i 59% av Brasiliens federala och delstatliga myndigheter, enligt en officiell rapport för 2025 som presenterades torsdagen den 23 juli. Det rapporterar Agencia Brasil. Mest utbrett är rättsväsendet, där AI används i 94% av myndigheterna. I federala organ ligger andelen på 70% jämfört med 58% i delstatliga. Källan är Agencia Brasil. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more
3: like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är till-

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 30 juli med Nils Kulle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 30 juli med Nils Kulle.

Missa inte Europa-nyheterna 7:15. Programmet återvänder till frågor om hur unionen ska försvara sig i en instabil omvärld efter Rysslands invasion av Ukraina. EU:s försäkrings- och klimatpolitik hamnar i fokus när skogsbränder och extrem värme gör delar av Europa allt svårare att försäkra. Ukraina, Rumänien och Moldavien samt Europeiska kommissionen har samlats för att stärka skyddet av kommersiell sjöfart i Svarta havet och på Donau efter att ryska styrkor intensifierat attacker mot civila fartyg. Lyssna på Radio Bohuslän 7:15.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän kvart i sju torsdag den 30 juli med Åke Wik. När Europaparlamentet tar sommaruppehåll lyfter Euronews My Europe säsongens mest omtalade EU-debatter om säkerhet och utrikespolitik. Frågorna gäller unionens försvar efter Rysslands invasion av Ukraina. I The Ring debatterar ledamöter från EPP och The Left militära investeringar och kostnaderna. Skogsbränder och extrem värme gör delar av Europa allt svårare att försäkra, uppger Politico Europe. Europeiska centralbanken och EIOPA vill se ett EU-system för återförsäkring och en offentlig fond för naturkatastrofer. Syftet är att skydda hushåll när premierna skenar. Ukraina, Rumänien, Moldavien och EU-kommissionen vill stärka skyddet av kommersiell sjöfart i Svarta havet och på Donau efter fler ryska attacker mot civila fartyg. Quad fördjupar samarbetet längs Donau-korridoren och planerar alternativa rutter för ukrainsk export och import, uppger EU-kommissionen. Italien har ännu inte bestämt hur mycket av sitt safe-lån på 14,9 miljarder euro som ska användas. Inrikespolitiska och ekonomiska överväganden påverkar beslutet. Samtidigt växer otåligheten i Bryssel och andra medlemsstater kring en omfördelning av eventuella outnyttjade medel inom EUs tidsfrister. SAFE, Security Action for Europe, är EUs försörjnings- och finansieringsprogram för försvar. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän kvart i sju med mig, Åke Wik.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: Möbler, vi ligger i Trista Center.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar.

0: här är morgonnyheterna torsdag den 30 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var morgonnyheterna torsdag den 30 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm. Syrien står åter vid ett vägskäl där framtiden avgörs av om förtroende kan byggas upp, liv tryggas och försörjning återupprättas. Under ett besök i Damaskus mötte FN:s generalsekreterare Antonio Guterres både hopp och spår av krigets förödelse, bland annat vid fängelset Sednaya. Han betonade att politiska förändringar måste följas av konkreta förbättringar i vardagen och långsiktigt internationellt stöd, enligt FN. Caitlin Clark fick en omtumlande All-Star-helg som började med ett möte med USA:s tidigare president Barack Obama och slutade med en stark insats i hennes första traditionella All-Star-game. I Chicago gjorde hon snabbt avtryck inför 19 783 åskådare på United Center och bidrog när laget vann med 129-122. Enligt AP fylldes dagen också av sponsoraktiviteter och fanfest innan det var dags för vardagen igen. Forskare beskriver hur felaktig fettförlust vid familjär partiell lipodystrofi typ 2 kan leda till diabetes. I studier av en musmodell och vävnad från patienter visar de att fettceller tappar förmågan att bearbeta och lagra fett samtidigt som inflammationen ökar. När frisk fettvävnad försvinner kan kroppen inte längre hantera fett och metabola hormoner som vanligt, enligt Science Daily. Ukrainas president har beslutat att tilldela Serhii Anatolievich Rischenko titeln Ukrainas hjälte. Utmärkelsen har meddelats genom presidentdekret nummer 639/2026, daterat den 24 juli 2026, enligt Ukrinform. I dekretet anges att han får guldstjärneorden för insatser inom hälso- och sjukvård, inklusive avancerade behandlingsmetoder under krigsläge. Rischenko är generaldirektör för II Mechnikov Dnipropetrovsk regionala kliniska sjukhus. Artificiell intelligens används redan i 59% av Brasiliens federala och delstatliga myndigheter, enligt en officiell rapport för 2025 som presenterades torsdagen den 23 juli. Det rapporterar Agencia Brasil. Mest utbrett är rättsväsendet, där AI används i 94% av myndigheterna. I federala organ ligger andelen på 70% jämfört med 58% i delstatliga. Källan är Agencia Brasil. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm.

snabbt nyheterna från Radio Bohuslänen. Utlandssvenskar är först ut att rösta. Brokig grupp. Brist och prisökningar på vin efter sommarens bränder. Och Electrolux levererar otippat vinstlyft efter krisåtgärder. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Nils Kulle. Mänskligheten har förbrukat årets förnybara naturresurser enligt Global Footprint Networks beräkningar. Årets Earth Overshoot Day infaller den 30 juli. Resursuttaget är 73% snabbare än ekosystemens återhämtning, uppger TT. Sverige förbrukade sin beräknade kvot den 4 april och Qatar den 4 februari. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Nils Kulle.

Missa inte Europa-nyheterna 7:15. BT:s drift kan bromsa spridningen och samtidigt stödja klimatanpassning enligt rapporter från Politico Europe. UEFA och flera europeiska förbund varnar för att fotbollens styrning riskerar att bli en handelsvara utan transparens. Uttalandet som publicerats av EU-rådet gäller rådets beslut GUSP 2020-60709 som ändrar GUSP 2020-4484. Lyssna på Radio Bohuslän 7:15.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän kvart i åtta torsdag den 30 juli med Åke Wik. EU vill använda betande djur som getter och få för att minska risken för skogsbränder i södra Europa. Betesdrift kan bromsa spridningen och stödja klimatanpassningen, uppger Europeiska kommissionen enligt Politico Europe. Metoden kräver ekonomiska incitament och möter kritik. FIFAs president Gianni Infantino har erbjudit alla 211 medlemsförbund 40 miljoner dollar per förbund för att stödja en plan där FIFA ska sälja andelar i sina stora tävlingar. Enligt Euronews My Europe varnar UEFA och flera europeiska förbund för bristande transparens. Vissa tredjeländer ansluter sig till EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland, meddelar EU:s höga representant på unionens vägnar. Enligt uttalandet från EU-rådet anpassar länderna sina nationella ordningar till de uppdaterade åtgärderna i rådets beslut, GUSP 2020-6709. Irland presenterar en långsiktig plan för att elektrifiera landets ekonomi till 2050. Enligt Euronews My Europe aviserar klimat-, energi- och miljöminister Darragh O'Brien ett power sector white paper för produktion, överföring och reglering av el. Efterfrågan väntas stiga kraftigt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän kvart i åtta med mig, Åke Wik.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Jordens förnybara resurser beräknas vara slut för i år. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Morgonnyheterna. Andra upplagan torsdagen den 30 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Mänskligheten har förbrukat årets förnybara naturresurser enligt Global Footprint Networks beräkningar. Earth Overshoot Day infaller den 30 juli. Resursuttaget är 73% snabbare än ekosystemens återhämtning. Sverige förbrukade sin beräknade kvot den 4 april och Qatar den 4 februari, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan torsdag den 30 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm. Syrien står åter vid ett vägskäl där framtiden avgörs av om förtroende kan byggas upp, liv tryggas och försörjning återupprättas. Under ett besök i Damaskus mötte FN:s generalsekreterare Antonio Guterres både hopp och spår av krigets förödelse, bland annat vid fängelset Sednaya. Han betonade att politiska förändringar måste följas av konkreta förbättringar i vardagen och långsiktigt internationellt stöd, enligt FN. Caitlin Clark fick en omtumlande All-Star-helg som började med ett möte med USA:s tidigare president Barack Obama och slutade med en stark insats i hennes första traditionella All-Star-game. I Chicago gjorde hon snabbt avtryck inför 19 783 åskådare på United Center och bidrog när laget vann med 129-122. Enligt AP fylldes dagen också av sponsoraktiviteter och fanfest innan det var dags för vardagen igen. Forskare beskriver hur felaktig fettförlust vid familjär partiell lipodystrofi typ 2 kan leda till diabetes. I studier av en musmodell och vävnad från patienter visar de att fettceller tappar förmågan att bearbeta och lagra fett samtidigt som inflammationen ökar. När frisk fettvävnad försvinner kan kroppen inte längre hantera fett och metabola hormoner som vanligt, enligt Science Daily. Ukrainas president har beslutat att tilldela Serhii Anatoliyevich Rishenko titeln Ukrainas hjälte. Utmärkelsen har meddelats genom presidentdekret nummer 639/2026, daterat den 24 juli 2026, enligt Ukrinform. I dekretet anges att han får guldstjärneorden för insatser inom hälso- och sjukvård, inklusive avancerade behandlingsmetoder under krigsläge. Rishenko är generaldirektör för II Mechnikov Dnipropetrovsk regionala kliniska sjukhus. Artificiell intelligens används redan i 59% av Brasiliens federala och delstatliga myndigheter, enligt en officiell rapport för 2025 som presenterades torsdagen den 23 juli. Det rapporterar Agencia Brasil. Mest utbrett är rättsväsendet, där AI används i 94% av myndigheterna. I federala organ ligger andelen på 70% jämfört med 58% i delstatliga. Källan är Agencia Brasil. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänen. De är experter i nya gift vid första ögonkastet Excel. Börsen mot röd öppning efter ny AI-frossa i Asien. Och utlandssvenskar är först ut att rösta. Brokig grupp. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.

0: Fatality Club.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Nils Kulle. Samsungs rörelsevinst steg med drygt 1800% under andra kvartalet. I chipverksamheten var vinstökningen 250 gånger högre än samma kvartal i fjol, konstaterar Bloomberg enligt Wall Street Journal. Intäkterna ökade med 130%. Siffrorna motsvarade i stort marknadens förväntningar och aktien handlas ner någon procent på Seoulbörsen. Samsung ser ingen minskad efterfrågan på minneschip till AI-utbyggnaden. Fibonaccis grundare Jung In-Jun varnar dock för ett bakslag när efterfrågan viker. Mänskligheten har förbrukat årets förnybara naturresurser, enligt Global Footprint Networks beräkningar. Earth Overshoot Day infaller den 30 juli och resursuttaget är 73% snabbare än ekosystemens återhämtning, uppger TT. Sverige förbrukade sin beräknade kvot den 4 april och Qatar redan den 4 februari. Earth Overshoot Day har de senaste årtiondena infallit allt tidigare. Säkerhetsbolaget Verisure redovisar stigande vinst, omsättning och marginaler för det gångna kvartalet. Hexagon får höjda rekommendationer av flera bankanalytiker efter onsdagens delårsrapport. Aktien steg då 12%, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Nils Kulle.

Missa inte Europanyheterna 8:45. EU:s krishantering använder flygplan, helikoptrar och markenheter och varnar för att efterfrågan kan öka när nya varningar väntar. Planen som rapporteras av EU-kommissionen finansieras via Social Climate Fund och riktar in sig på energieffektiva bostäder, renoveringar och hållbara transporter. Uttalandet som publicerats av EU-rådet kopplas till rådets beslut GUSP 2020-6707 från den 13 juli 2026 som ändrar GUSP 2014-2643. Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän 8:45 torsdag den 30 juli med Åke Wik. EU omfördelar brand- och flygresurser mellan 37 länder för att stötta Frankrike och Spanien. Euronews My Europe uppger att flygplan, helikoptrar och markenheter används när värmeböljor ökar risken för spridning av bränder i södra Europa. EU söker mer kapacitet. EU-kommissionen har godkänt Maltas sociala klimatplan på 60,6 miljoner euro. Planen ska stödja utsatta hushåll och transportanvändare genom energieffektiva bostäder, renoveringar och hållbara transporter. Malta kan begära den första utbetalningen under första kvartalet 2027. Vissa länder utanför EU ansluter sig till unionens restriktiva åtgärder mot Ryssland. Enligt ett uttalande från EUs höga representant innebär det att länderna genomför ändringarna i rådets beslut GUSP 2020-6707 från den 13 juli 2026. EU vill genom initiativet Ocean Eye bli världsledande inom teknik för havsobservation. Målet är 35% av världsmarknaden år 2035. Europeiska företag och organisationer inom havsobservationsteknik uppmanas att delta i en enkät om konkurrenskraften i EUs hållbara blå ekonomi. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän 8:45 med mig, Åke Wik.

nyheterna från Radio Bohuslän. Samsungs chipvinster rusar, har 250-faldigats. Säkerhetsbolaget Verisure har under morgonen redovisat stigande vinst, omsättning och marginaler under det gångna kvartalet. Och jordens förnybara resurser beräknas vara slut för i år. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Molle Sund. Samsungs rörelsevinst rusade drygt 1800% under andra kvartalet. Chipverksamhetens vinstökning var 250 gånger högre än samma kvartal i fjol enligt Bloomberg. Intäkterna ökade med 130%. Samsung ser ingen minskad efterfrågan på minneschip, men Jung In Jun på Fibonacci varnar i Wall Street Journal för ett kommande bakslag. Mänskligheten har förbrukat årets förnybara naturresurser, enligt Global Footprint Networks beräkningar, uppger TT. Earth Overshoot Day infaller den 30 juli. Sverige förbrukade sin kvot den 4 april och Qatar den 4 februari. Resursuttaget är 73% snabbare än ekosystemens återhämtning. Säkerhetsbolaget Verisure redovisar stigande vinst, omsättning och marginaler för det gångna kvartalet. Hexagon får höjda rekommendationer av flera bankanalytiker efter onsdagens delårsrapport. Aktien rusade då 12%, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Molle Sund.
1: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli. Med Kåre Engholm. Syrien står åter vid ett vägskäl, där framtiden avgörs av om förtroende kan byggas upp, liv tryggas och försörjning återupprättas. Under ett besök i Damaskus mötte FN:s generalsekreterare Antonio Guterres både hopp och spår av krigets förödelse, bland annat vid fängelset Sednaya. Han betonade att politiska förändringar måste följas av konkreta förbättringar i vardagen och långsiktigt internationellt stöd, enligt FN. Caitlin Clark fick en omtumlande All-Star-helg som började med ett möte med USA:s tidigare president Barack Obama och slutade med en stark insats i hennes första traditionella All-Star-game. I Chicago gjorde hon snabbt avtryck inför 19 783 åskådare på United Center och bidrog när laget vann med 129-122. Enligt AP fylldes dagen också av sponsoraktiviteter och fanfest innan det var dags för vardagen igen. Forskare beskriver hur felaktig fettförlust vid familjär partiell lipodystrofi typ 2 kan leda till diabetes. I studier av en musmodell och vävnad från patienter visar de att fettceller tappar förmågan att bearbeta och lagra fett samtidigt som inflammationen ökar. När frisk fettvävnad försvinner kan kroppen inte längre hantera fett och metabola hormoner som vanligt, enligt Science Daily. Ukrainas president har beslutat att tilldela Serhii Anatoliyevich Rishenko titeln Ukrainas hjälte. Utmärkelsen har meddelats genom presidentdekret nummer 639/2026, daterat den 24 juli 2026, enligt Ukrinform. I dekretet anges att han får guldstjärneorden för insatser inom hälso- och sjukvård, inklusive avancerade behandlingsmetoder under krigsläge. Rishenko är generaldirektör för II Mechnikov Dnipropetrovsk regionala kliniska sjukhus. Artificiell intelligens används redan i 59% av Brasiliens federala och delstatliga myndigheter, enligt en officiell rapport för 2025 som presenterades torsdagen den 23 juli. Det rapporterar Agencia Brasil. Mest utbrett är rättsväsendet, där AI används i 94% av myndigheterna. I federala organ ligger andelen på 70% jämfört med 58% i delstatliga. Källan är Agencia Brasil. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 söndag den 26 juli med Kåre Engholm.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Läcka. Apple gömmer Face ID under skärmen. Samsungs chipvinster rusar, har 250-faldigats. Och säkerhetsbolaget Verisure har under morgonen redovisat stigande vinst, omsättning och marginaler under det gångna kvartalet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Molle Sund. Apple testar teknik för att gömma Face ID-sensorerna under skärmen i kommande iPhone 18 Pro, uppger Bloomberg. Uppgifterna kommer från en läcka på kinesiska Weibo. Ett genomskinligt glas ska släppa igenom infrarött ljus. Apple har inte bekräftat planerna. Kvinnan som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn har hittats död. Sökandet efter barnet fortsätter under dagen, rapporterar Sveriges Radio. Mänskligheten har förbrukat årets förnybara naturresurser enligt Global Footprint Networks beräkningar. Earth Overshoot Day infaller den 30 juli. Resursuttaget är 73% snabbare än ekosystemens återhämtning, uppger TT. Sverige nådde sin beräknade kvot den 4 april och Qatar den 4 februari. Samsungs rörelsevinst steg drygt 1800% under andra kvartalet. Vinsten i chipverksamheten var 250 gånger högre än samma kvartal i fjol, konstaterar Bloomberg enligt Wall Street Journal. Intäkterna ökade med 130%. Siffrorna motsvarade i stort marknadens förväntningar och aktien sjunker någon procent på Seoulbörsen. Samsung ser ingen minskad efterfrågan på minneschip till AI-utbyggnaden. Fibonaccis grundare Jung In Yun varnar för ett bakslag när efterfrågan viker. Säkerhetsbolaget Verisure redovisar stigande vinst, omsättning och marginaler för det gångna kvartalet. Aktien stiger 0,5% i öppningen. Hexagon får höjda rekommendationer av flera bankanalytiker. Aktien rusade 12% på onsdagen och tappar ett par procent på torsdagen, skriver Dagens Industri. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att Medby, beläget i Bro socken nära Färlenfjorden, är en historisk kronogård omnämnd i jordeböcker från 1580? Gården är känd för sitt ålderdomliga timrade bostadshus med brutet tak och fungerade historiskt som boställe för häradshövdingar i Sunnervikens domsaga. Området har en rik torpmiljö, där exempelvis torpet Vitehagen, nämnt 1833, senare ersattes av Kasen. Medby omnämns i 1580 års jordabok och har ett karaktäristiskt höjdläge. Området är präglat av äldre kulturlandskap med utmarksmiljöer, torp och torpgrunder samt nära anslutning till historiskt jordbruk och strandängar vid Färlefjorden. Dokument från 1833 till 1860 visar torpet Vitehagen, vars bebyggelse senare ersattes av Kasen, beläget vid nuvarande Medby. Gården har varit boställe för häradshövdingar i Sunnervikens domsaga, vilket pekar på dess tidigare betydelse. I närområdet fanns under 1800- och 1900-talet en omfattande stenindustri med centrum i Riksö som var en av Sveriges största stenbrott under 1940-talet.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Utpressningsoffer. Hoppas hon kan se våra behov. Läcka. Apple gömmer Face ID under skärmen. Och Samsungs chipvinster rusar. Har 250-faldigats. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Molle Sund. Apple testar ny teknik för att gömma Face ID-sensorerna under skärmen i kommande iPhone 18 Pro. Det hävdar en läcka på kinesiska Weibo. Ett extra genomskinligt glas ska släppa igenom infrarött ljus. Apple har inte bekräftat planerna, uppger Bloomberg. Kvinnan som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn har hittats död. Sökandet efter barnet fortsätter under dagen, rapporterar Sveriges Radio. Peru står inför sin största säkerhetskris på årtionden när konservativa Keiko Fujimori tar över makten. Utpressning är ett av de största problemen. Bagaren Roxana Quispe har utsatts flera gånger och vill se förändring. Matförsäljaren Luzmari Anaya är skeptisk, uppger Reuters. Samsungs rörelsevinst steg drygt 1800% under andra kvartalet, skriver Wall Street Journal. Chipverksamhetens vinst var 250 gånger högre än samma kvartal i fjol, enligt Bloomberg. Intäkterna ökade med 130%. Fibonaccis grundare Jung In-Jun varnar för ett bakslag när efterfrågan viker. Säkerhetsbolaget Verisure redovisar stigande vinst, omsättning och marginaler för det gångna kvartalet. Aktien stiger 0,5%. Hexagon får hejda rekommendationer från flera bankanalytiker. Aktien rusade 12% på onsdagen och tappar ett par procent på torsdagen, skriver Dagens Industri. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Bastuvik, beläget norr om Lysekil, har en historia djupt rotad i Bohusläns traditionella näringar? Fiske, jordbruk och senare turism. Liksom stora delar av kommunen präglades Bastuvik av de stora sillperioderna, särskilt under 1700- och 1800-talet. Området fungerade som en bas för fiskberedning och sillsalterier. Under 1800-talets andra hälft blev stenindustrin en dominerande kraft i regionen. Granitbrytning satte sin prägel på landskapet kring Bastuvik och närliggande Skalhamn. Området kring Bastuvik och Lyse är rikt på gravrösen från förhistorisk tid, vilket vittnar om att platsen varit bebodd och betydelsefull i tusentals år. Under senare decennier har Bastuvik transformerats från ett renodlat fiskeläge till en modern destination. Bastuviksholmarna har utvecklats till en av regionens största gästhamnar och ställplatser. Idag är Lysekils marina på Bastuviksholmarna navet i området, med fokus på båtliv och sommarturism.

Snart nyheterna från Radio Bohuslämma. Utpressningsoffer. Hoppas hon kan se våra behov. Samsungs chipvinster rusar, har 250-faldigats. Och jordens förnybara resurser beräknas vara slut för i år. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: lunchnyheterna torsdag den 30 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: I nyheterna. Utpressningsoffer hoppas att hon kan se deras behov. Samsungs chipvinster har rusat och är 250 gånger högre. Och jordens förnybara resurser beräknas vara slut för i år. Europanyheterna kommer också klockan 12 och följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 12 och samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då går VI in i nyhetsläget. Peru står inför sin största säkerhetskris på årtionden när konservativa Keiko Fujimori tar över makten. Utpressning från inhemska och utländska kriminella nätverk är ett av de största problemen. Bagaren Roxana Quispe har utsatts flera gånger och vill se förändring. Matförsäljaren Rosmari Anaya är skeptisk, uppger Reuters.
1: Mänskligheten har förbrukat årets förnybara naturresurser, enligt Global Footprint Networks beräkningar, uppger TT. Earth Overshoot Day infaller den 30 juli och resursuttaget är 73% snabbare än ekosystemens återhämtning. Sveriges kvot tog slut den 4 april och Katars den 4 februari. Dagen har infallit allt tidigare de senaste årtiondena.
0: Säkerhetsbolaget Verisure redovisar ökad vinst, omsättning och marginaler för det gångna kvartalet. Aktien har vänt ner 2% efter att ha stigit i öppningen, uppger Bloomberg.
1: Samsungs rörelsevinst steg drygt 1800% under andra kvartalet. Vinsten i chipverksamheten var 250 gånger högre än samma kvartal i fjol, enligt Bloomberg. Intäkterna ökade med 130%, skriver Wall Street Journal. Siffrorna motsvarade i stort marknadens förväntningar och aktien sjönk någon procent på Seoulbörsen. Samsung ser ingen minskad efterfrågan på minneschip till AI-utbyggnaden. Fibonaccis grundare Jung In Jun varnar dock för ett bakslag när efterfrågan viker.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finns på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna torsdag den 30 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund. Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 12 torsdag den 30 juli med Erik Berg. Dominikanska republikens enda djurpark tar emot allt fler djur som hållits illegalt eller smugglats enligt AP. Förra året beslagtogs 188 djur. Myndigheterna uppger att fler än 8900 arter har beslagtagits hittills i år och att flamingos ofta räddas från hotell och hushåll. Medellivslängden i Turkiet har ökat från 78,1 till 78,5 år för perioden 2023. 2025 enligt officiella uppgifter som Anadolu rapporterar om. Män väntas leva 75,9 år och kvinnor 81,1 år. Den hälsosamma medellivslängden uppskattas till 58 år. En daglig multivitamin kan hjälpa äldre att klara vardagens aktiviteter längre utan svåra symptom. Efter 3 år hade deltagare som tog multivitamin bättre funktionsrelaterade hälsopoäng än placebogruppen, enligt Science Daily. Forskarna betonar att kosttillskott inte ersätter bra kost eller motion. Bayreuth-festivalen öppnade med firande och en minnesceremoni. Den tysk-judiske författaren Michel Friedman talade vid Silenced Voices, som hedrar judiska konstnärer som mördades eller förtrycktes under naziregimen. Föredraget blev en av höjdpunkterna den 26 juli, enligt Deutsche Welle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 12 torsdag den 30 juli med Erik Berg.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vitality Club.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Vitality Club.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
9: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Kalvens naturreservat är ett populärt utflyktsmål beläget i Uddevalla kommun, strax utanför Bokenäset och i närheten av Skafte? Siffran 1784 refererar sannolikt till ett historiskt årtal kopplat till fastighetsbildning eller den kulturhistoriska dokumentationen av ön, som har anor långt bakåt i tiden. Reservatet bildades ursprungligen den 24 juni 1968 och omfattar cirka 130 hektar. Det är känt för sin kuperade terräng, Hällmarks tallskog med upp till 200 år gamla tallar och sina tre bergstoppar som erbjuder milsvid utsikt över Bohusläns kust. Ön nås via en gångbro från Näset eller med båt till populära tilläggsplatser som Storebukt och Kalvöbågen. Kalvön bjuder på rika naturvärden. Här finns ett rikt fågelliv med arter som spillkråka och korp samt sällsynt flora som

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Utpressningsoffer. Hoppas hon kan se våra behov. Samsungs chipvinster rusar. Har 250-faldigats. Och jordens förnybara resurser beräknas vara slut för i år. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Mira Simpson. Peru står inför sin största säkerhetskris på årtionden när konservativa Keiko Fujimori tar över makten. Utpressning från inhemska och utländska kriminella nätverk drabbar privatpersoner och företag. Bagaren Roxana Quispe vill se förändring efter att ha utsatts flera gånger. Medan matförsäljaren Luzmari Anaya är skeptisk, uppger Reuters. Mänskligheten har förbrukat årets förnybara naturresurser enligt Global Footprint Networks beräkningar. Earth Overshoot Day infaller den 30 juli, uppger TT. Resursuttaget är 73% snabbare än ekosystemens återhämtning. Sverige förbrukade sin beräknade kvot den 4 april. Och Qatar redan den 4 februari. Dagen har infallit allt tidigare de senaste årtiondena. Samsungs rörelsevinst steg drygt 1800% under andra kvartalet, skriver Wall Street Journal. Vinsten i chipverksamheten var 250 gånger högre än samma kvartal i fjol, enligt Bloomberg. Intäkterna ökade med 130%. Siffrorna motsvarade i stort marknadens förväntningar och aktien handlas ner någon procent på Seoulbörsen. Samsung ser fortsatt efterfrågan på minneschip till AI-utbyggnaden. Fibonaccis grundare Jung In-jun varnar dock för ett bakslag när efterfrågan viker. Säkerhetsbolaget Verisure redovisar högre vinst, omsättning och marginaler för det gångna kvartalet. Aktien har vänt ner 2% efter att ha stigit i öppningen, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
5: We

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att fyrhuset på Stångehuvud i Lysekil byggdes 1890 och fungerade som en aktiv ledfyr fram till 1940? Fyren drevs ursprungligen med fotogen fram till 1897 då den konverterades till acetylengas. En Lindbergs rotator användes i fyren för att skapa dess karaktäristiska blänk. När en ny fyr installerades på den närbelägna ön Humlesäcken 1940 släcktes Stångehuvud. Kungliga Lotsverket sålde huset till en privatperson för att undvika rivning. År 1941 köptes huset av Kulturhistoriska sällskapet Vikarvet för 35 kronor. Sedan 2017 ägs det av Karl och Kalla Kurmans stiftelse. Området runt fyren räddades från stenbrytning av Kalla Kurman, som köpte upp marken under tidigt 1900-tal och donerade den för att bilda Stångehuvuds naturreservat. Under 2014 installerades en solpanel och en LED-lampa som prydnadsljus, vilket gör att fyren återigen lyser vid skymning, även om den saknar en navigationsfunktion.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Analyser. Fed-chefens besked väcker marknadens misstro. Utpressningsoffer. Hoppas hon kan se våra behov. Och Samsungs shitvinster rusar. Har 250-faldigats. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Myra Simpson. Peru står inför sin största säkerhetskris på årtionden när konservativa Keiko Fujimori tar över makten. Utpressning från inhemska och utländska kriminella nätverk drabbar privatpersoner och företag. Bakaren Roxana Quispe vill se förändring, medan matförsäljaren Losmari Anaya är skeptisk, uppger Reuters. Samsungs rörelsevinst steg med drygt 1800% under andra kvartalet, skriver Wall Street Journal. Vinsten i chipverksamheten var 250 gånger högre än samma kvartal i fjol. Och intäkterna ökade med 130% enligt Bloomberg. Aktien sjönk knappt 1%. Fibonaccis grundare Jung In Jun varnar för ett bakslag när efterfrågan viker. Federal Reserves besked att lämna styrräntan oförändrad borde ha varit en icke-händelse, skriver Dagens Nyheter. Bristfällig kommunikation från USA:s nya centralbankschef Kevin Warsh fick istället marknadsräntorna att stiga kraftigt och Wall Street att falla. Det skriver John Authors i en analys. Säkerhetsbolaget Verisure redovisar högre vinst, omsättning och marginaler för det gångna kvartalet. Aktien har vänt ner 2% efter att ha stigit i öppningen, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Myra Simpson.

0: det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
11: Åh nej!
12: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att efter Uddevallas stora brand 1806 fanns seriösa planer på att flytta staden till Saltkällan? Den planerade staden i Saltkällan skulle döpas till Ulricestad efter drottning Ulrika Eleonora. Från 1667 hade Uddevallas sågbruksintressenter ensam rätt på att använda Saltkällan som lastageplats. Mellan 1600 och 1800-talet fanns en tullstation i Saltkällan för att kontrollera handeln vid hamnen. Borgare i Uddevalla hade från 1680-talet rätt att via Saltkällan föra in salt, spannmål och tobak. Under 1700-talet exporterades merparten av Uddevallas viktigaste vara, brädor, från Saltkällan istället för från själva staden. Förr låg två byar, Sanden och Saltkällan, mitt emot varandra vid fjorden och fungerade som en gemensam handelsplats.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Haverikommissionen utreder båtolyckan. Behöver svar. SMHI varnar för skogsbrand i stora delar av Sverige. Och analyser. Fed-chefens besked väcker marknadens misstro. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Myra Simpson. Polisen har tagit fartyget i beslag och genomfört en teknisk undersökning. De kommande dagarna ska nya förhör hållas för att ge en bättre bild av händelseförloppet, skriver Sveriges Television. SMHI varnar för skogsbrand från Trelleborg till Sundsvall, rapporterar Sveriges Radio. Risken är stor eller mycket stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt är den extremt stor. Myndigheten för civilt försvar har höjd beredskap och 6 helikoptrar står redo i Jönköpings län, Västmanland och Dalarna. Marknadsräntorna i USA rusade och Wall Street föll efter Federal Reserves besked att lämna styrräntan oförändrad. Orsaken var bristfällig kommunikation från den nya centralbankschefen Kevin Warsh, skriver Dagens Nyheters John Authors i en analys. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radioboslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Myra Simpson.

tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rika heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du mig.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att Holländaröd, det läget i Brastads socken i Lysekils kommun, bär på en historia som sträcker sig från järnåldern till den bohuslänska stenindustrins storhetstid? Områdets mest kända historiska monument är Vinbräckastenen, Skandinaviens högsta bautasten. Den är omkring 7,8 meter hög och ingår i ett gravfält från järnåldern, cirka 500 före Kristus till 1000 efter Kristus. En annan betydelsefull fornlämning i Holländaröd är skälmestenarna, som dokumenterats som en del av socknens rika kulturarv. Under 1700- och 1800-talen präglades livet i Holländaröd av jordbruk. Historiska dokument visar på lokala konflikter, bland annat en rättstvist år 1830, där bönder från Holländaröd stämde en torpare för olovligt bete och torvtäkt. Området ingick i Brastads skoldistrikt, där undervisning bedrevs i närliggande skolor som Lycke och Öhed fram till mitten av 1900-talet. Holländaröd har en stark koppling till den bohuslänska granitindustrin. År 2024 invigdes en ny stenhuggarstig i Holländaröd. En vandringsled som berättar om de hårda villkoren för dåtidens stenhuggare och de sociala spänningar, inklusive kravaller, som uppstod kring sekelskiftet 1900.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. EU satsar 10 miljarder euro på AI-datacenter. Wall Street stiger, Microsoft rusar och Meta rasar. Och haverikommissionen utreder båtolyckan, behöver svar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Ture Borg. Polisen har tagit fartyget i beslag och genomfört en teknisk undersökning. Under de kommande dagarna ska nya förhör ge en bättre bild av händelseförloppet, skriver Sveriges Television. SME3 varnar för skogsbrand från Trelleborg till Sundsvall. Risken är stor eller mycket stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland och lokalt extremt stor, rapporterar Sveriges Radio. Myndigheten för civilt försvar har höjd beredskap och 6 helikoptrar står redo. Peru står inför sin största säkerhetskris på årtionden när konservativa Keiko Fujimori tar över makten. Utpressning från inhemska och utländska kriminella nätverk är ett av de största problemen. Bagaren Roxana Quispe vill se förändring, medan matförsäljaren Luz Maria Anaya är skeptisk, uppger Reuters. EU-kommissionen erbjuder stöd på upp till 10 miljarder euro för upp till 7 stora AI-datacenter i Europa. Omkring 20 miljarder euro i privata investeringar väntas tillkomma, skriver Wall Street Journal. Bara 2 miljarder i offentlig finansiering finns tillgängliga. Resten kräver godkännande i EUs nästa långtidsbudget. Wall Street inledde torsdagen uppåt sedan Microsofts kvartalsrapport visat att bolagets AI-satsningar börjat ge avkastning, skriver Wall Street Journal. Dow Jones stiger 0,5%, S&P 500 0,9% och Nasdaq 100 2,0%. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Där var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vitality Club.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
9: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart. Nöjet för alla.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
11: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslan.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Experter, gör som Danmark, slopa fruktmomsen. Pete Hegseth vänder sig till Silicon Valley för att fylla vapenlager. Och EU satsar 10 miljarder euro på AI-datacenter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Motorintresse.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: eftermiddagsnyheterna torsdag den 30 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: I nyheterna. Experter vill slopa fruktmomsen som i Danmark. Pete Hegseth vände sig till Silicon Valley för att fylla vapenlagren. Och bussföraren har släppts på fri fot, men är fortsatt misstänkt. Europanyheterna kommer också klockan 17 och följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 17 och samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då är det dags för riksnyheterna. Danmark ska slopa matmomsen på frukt och grönt. Bättre kostpolitik kan förhindra hundratals dödsfall och tusentals cancerfall, enligt folkhälsoprofessorn Stefan Swartling Petersson vid Karolinska institutet. Regeringens tillfälliga matmomssänkning har också gjort onyttig mat billigare, skriver Dagens Nyheter.
1: Resultatet väntas dröja 2 till 3 veckor. 9 personer skadades, ingen allvarligt, när bussen körde in i ett träd på Bantorget. Chauffören har tagits ur tjänst och bussen har beslagtagits för en teknisk utredning, skriver Sveriges Television.
0: Polisen har beslagtagit fartyget och genomfört en teknisk undersökning. Under de kommande dagarna ska nya förhör hållas för att ge en bättre bild av händelseförloppet, skriver Sveriges Television.
1: SMH varnar för skogsbrand från Trelleborg till Sundsvall, rapporterar Sveriges Radio. Risken är stor eller mycket stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt är risken extremt stor. Myndigheten för civilt försvar, MCF, har höjd beredskap. 6 helikoptrar står redo i Jönköpings län, Västmanland och Dalarna.
0: USA behöver fylla på sina vapenlager när kriget mot Iran fortsätter. Försvarsminister Pete Hegseth söker hjälp från vapenstartups i Silicon Valley, rapporterar CNN. I slutet av juni träffade han ett 10-tal amerikanska vapentillverkare, enligt 3 källor med insyn. Bland företagen fanns Shield AI, Anduril och CoaSpire.
1: EU-kommissionen erbjuder företagsstöd på upp till 10 miljarder euro för att bygga upp till 7 stora AI-datacenter i Europa, skriver Wall Street Journal. Runt 20 miljarder euro i privata investeringar väntas tillkomma. Bara 2 miljarder i offentlig finansiering finns tillgängliga. Resten kräver godkännande i EUs nästa långtidsbudget.
0: Wall Street inledde torsdagen uppåt sedan Microsofts kvartalsrapport visat att AI-satsningarna börjat ge avkastning, skriver Wall Street Journal. Efter en halvtimmes handel är Dow Jones upp 0,6%, S&P 500 1,3% och Nasdaq 100 3,0%. Inledningsvis steg indexen med 0,5, 0,9 respektive 2,0%. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna torsdag den 30 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
2: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 5 torsdag den 30 juli med Siv Wik. 3 lyckade operationer har inlett robotassisterad kirurgi med Da Vinci-systemet vid Medicirca universitetssjukhus i Ruse, enligt sjukhuset. Ingreppen gjordes den 27 och 28 juli av Tsanko Jotsov och Paulina Kamenova under handledning av Ciprian Dota. Enligt BTA var patienterna stabila och återhämtningen gick väl. Shaw University i Raleigh i North Carolina planerar en ny doktorsutbildning om artificiell intelligens och moraliskt ansvar med start i januari. Skolan fick i juni klartecken för akkreditering enligt AP. Hittills har 66 personer anmält intresse och utbildningen beräknas ta 3 till 4 år. Pommes frites kan bli krispigare och hälsosammare när mikrovågsenergi kombineras med vanlig fritering, rapporterar Science Daily. Forskare vid University of Illinois Urbana-Champaign visar att metoden kan förkorta tillagningstiden, minska mängden olja och bevara den önskade texturen. Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus har besökt Andaray federala sjukhus i norra Rio de Janeiro med president Luiz Inácio Lula da Silva och hälsominister Alexandre Padilla. Enligt Agência Brasil lyfte han fram Brasiliens offentliga sjukvårdssystem, SUS, och arbetet mot överföring av hepatit B från mor till barn. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 5 torsdag den 30 juli med Siv.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha revs your heart.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraterna och Moderaterna toppar i bråk om mängdrabatt på brott. Vattenläcka i Örnsköldsvik, akut risk för brist. Och experter, gör som Danmark, slopa fruktmomsen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova. Ett bråk har brutit ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Upprinnelsen är ett X-inlägg där äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje från Moderaterna skriver att en ny Socialdemokraterna-regering innebär rabatt på våldtäkter, förnedringsrån och bedrägerier mot äldre, enligt Svenska Dagbladet. En stor vattenledning läcker i Örnsköldsvik. Lagningsarbetet försvåras av nya läckor i området, enligt Sveriges Television. Boende i centralorten med omnejd uppmanas att spara på vattnet. Miva ska placera ut tankar med nödvatten och återkommer om placeringen. Danmark ska slopa matmomsen på frukt och grönt. Bättre kostpolitik kan förhindra hundratals dödsfall och tusentals cancerfall, enligt folkhälsoprofessorn Stefan Swartling Peterson vid Karolinska institutet. Regeringens tillfälliga matmomssänkning har också gjort onyttig mat billigare, skriver Dagens Nyheter. USA behöver akut fylla på sina vapenlager medan kriget mot Iran fortsätter. Försvarsminister Pete Hegseth träffade i slutet av juni ett tiotal amerikanska vapentillverkare, däribland Shield AI, Anduril och Coaspire, rapporterar CNN med hänvisning till tre källor. Trump-administrationen har fördjupat samarbetet med Silicon Valleys vapenföretag. Saudiarabien redovisade på torsdagen ett budgetunderskott på 34,3 miljarder rial, motsvarande 87 miljarder kronor, för andra kvartalet 2026, uppger Bloomberg. Underskottet minskade med 70% från föregående kvartal, medan oljeintäkterna steg med 22%. Landets BNP minskade enligt preliminär statistik med 4,8% på årsbasis. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
10: Yamaha revs your heart.
11: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraterna och Moderaterna toppar i bråk om mängdrabatt på brott. Vattenläcka i Örnsköldsvik. Akut risk för brist. Och Burnham är pragmatisk angående oljeborrning i Nordsjön. Strax nyheterna från Radio

0: dåligt resto.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center. City.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar.

är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova. Ett bråk har brutit ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Bakgrunden är äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenjes exinlägg om att det blir rabatt på våldtäkter, förnedringsrån och bedrägerier mot äldre med en ny Socialdemokraterna-regering, skriver Svenska Dagbladet. En stor vattenledning har börjat läcka i Örnsköldsvik, skriver Sveriges Television. Lagningsarbetet försvåras av nya läckor. Boende i centralorten med omnejd uppmanas att spara på vattnet. Miva ska placera ut tankar med nödvatten och återkommer med information. Danmark ska slopa matmomsen på frukt och grönt. Bättre kostpolitik kan förhindra hundratals dödsfall och tusentals cancerfall, enligt folkhälsoprofessorn Stefan Swartling Peterson vid Karolinska institutet, skriver Dagens Nyheter. Regeringens tillfälliga matmomssänkning har också gjort onyttig mat billigare. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har sagt till USA:s president Donald Trump att landet inte kommer att ignorera sina resurser i Nordsjön, uppger Bloomberg. Trump kritiserade företrädaren Keir Starmer för att inte ha stöttat nya oljefält. Ny prospektering lär möta kritik från miljörörelsen och Labours vänsterfalang. Saudiarabien redovisade på torsdagen ett budgetunderskott på 34,3 miljarder rial, motsvarande 87 miljarder kronor, för andra kvartalet 2006. Underskottet minskade med 70% från föregående kvartal. Oljeintäkterna steg med 22% till motsvarande 470 miljarder kronor. Landets ekonomi pressas av kriget i Mellanöstern. BNP minskade med 4,8% på årsbasis under kvartalet, enligt preliminär statistik som Bloomberg tagit del av. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Efter Donau. Ren sjunker till rekordnivåer. Vattenläcka i Örnsköldsvik. Akut risk för brist. Och Saudiarabiens oljeintäkter stiger, men BNP sjunker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova. En stor vattenledning läcker i Örnsköldsvik. Lagningsarbetet försvåras av nya läckor. Alla i centralorten med omnejd uppmanas att spara på vattnet. Miva ska placera ut tankar med nödvatten och återkommer om platserna, skriver Sveriges Television. Resultatet väntas dröja 2-3 veckor. 9 personer skadades, ingen allvarligt, när en buss körde in i ett träd på Bantorget. Chauffören har tagits ur tjänst och bussen har beslagtagits för teknisk utredning, skriver Sveriges Television. Donau har de lägsta vattennivåerna i modern tid. Även i de nederländska delarna av Rhen är nivåerna rekordlåga. Myndigheterna varnar för att läget förvärras med den fortsatta torkan, uppger Reuters. Nederländerna har haft vattenbrist sedan den 16 juli. Restriktionerna påverkar främst jordbruket. Vid vissa slussar får fartyg vänta längre för att minska utflödet av sötvatten till havet. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har sagt till USA:s president Donald Trump att landet inte kommer att ignorera sina resurser i Nordsjön. Trump kritiserade Burnhams företrädare Keir Starmer för att inte ha stöttat nya oljefält. Ny oljeprospektering väntas möta kritik från miljörörelsen och Labours vänsterfalang, uppger Bloomberg. Saudiarabien redovisade på torsdagen ett budgetunderskott på 34,3 miljarder rial, motsvarande 87 miljarder kronor för andra kvartalet 2026. Underskottet minskade med 70% från föregående kvartal, uppger Bloomberg. Oljeintäkterna steg med 22% till motsvarande 470 miljarder kronor. Ekonomin pressas av kriget i Mellanöstern. Enligt preliminär statistik som Bloomberg tagit del av minskade BNP med 4,8% på årsbasis. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorg.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Expert. Svaret finns i fartygets svarta låda. Bränderna förändrar försäkringsbranschen. Och Microsoft på väg mot historiskt börsrekord. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Möbler, vi ligger i Trista Center.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova. Mörker och regn tros ha bidragit till den dödliga båtkollisionen utanför Tjörn. Regn kan skapa ett regneko som minskar radarns kapacitet. Befälet ska då anpassa radarn och göra en videoförstärkning så att andra båtar syns, skriver Aftonbladet. Fartygets svarta låda visar radarbilden och regnekot. En stor vattenledning läcker i Örnsköldsvik. Reparationsarbetet pågår men försvåras av nya läckor i området. Sveriges Television skriver att boende i centralorten med omnejd uppmanas att spara på vattnet. Miva ska placera ut nödvattentankar och återkommer om var. Donau har de lägsta vattennivåerna i modern tid. Även i de nederländska delarna av Rhen är nivåerna rekordlåga. Myndigheterna varnar för att fortsatt torka förvärrar läget. Nederländerna har haft vattenbrist sedan den 16 juli och infört restriktioner som främst påverkar jordbruket, uppger Reuters. Europas försäkringsbolag förbereder sig för ökade katastrofrisker när temperaturen stiger. Tyson Vickery påpekar att Spaniens skogsbränder 2025 orsakade ekonomiska förluster på närmare 5 miljarder euro. Endast 1 miljard var försäkrad. Följden lär bli högre premier och försäkringsförluster samt nya metoder för tidig brandupptäckt, uppger Bloomberg. Microsoft är på väg mot den största ökningen i marknadsvärde under en enskild dag för någon aktie någonsin. Knappt 2 timmar före börsstängningen hade aktien stigit omkring 17%, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Öppen maktkamp. UEFAs besked saknar motstycke. Expert. Svaret finns i fartygets svarta låda. Och bränderna förändrar försäkringsbranschen. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällsnyheterna torsdag den 30 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Mörker och regn tros ha bidragit till den dödliga båtkollisionen utanför Tjörn, skriver Aftonbladet. Regn kan orsaka ett radareko som minskar radarns kapacitet. Befälet ska då anpassa radarn och göra en videoförstärkning. Fartygets svarta låda visar radarbilden och regnekot.
2: Danmark ska slopa matmomsen på frukt och grönt. Bättre kostpolitik kan förhindra hundratals dödsfall och tusentals cancerfall, enligt folkhälsoprofessorn Stefan Swartling Petersson vid Karolinska institutet, skriver Dagens Nyheter. Regeringens tillfälliga matmomssänkning har också gjort onyttig mat billigare.
1: En stor vattenledning läcker i Örnsköldsvik. Reparationsarbetet försvåras av nya läckor i området, skriver Sveriges Television. Alla i centralorten med omnejd uppmanas att spara på vattnet tills läckan är åtgärdad. Miva ska placera ut nödvattentankar och återkommer om placeringen.
2: Donau har de lägsta vattennivåerna i modern tid. Även i de nederländska delarna av Ren är nivåerna rekordlåga och fortsatt torka väntas förvärra läget, uppger Reuters. Nederländerna har haft vattenbrist sedan den 16 juli. Restriktionerna påverkar främst jordbruket och fartyg får vänta längre vid vissa slussar.
1: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har sagt till USA:s president Donald Trump att landet inte kommer att ignorera sina resurser i Nordsjön. Trump kritiserade företrädaren Keir Starmer för att inte ha stöttat nya oljefält. Ny oljeprospektering lär möta kritik från miljörörelsen och Labours vänsterfalang, uppger Bloomberg.
2: Europas försäkringsbolag rustar sig för ökade katastrofrisker när temperaturerna stiger. Tyson Vickery säger att Spaniens skogsbränder 2020 orsakade ekonomiska förluster på nästan 5 miljarder euro. Bara 1 miljard var försäkrad, uppger Bloomberg. Följden lär bli högre premier, större försäkringsförluster och nya metoder för tidig brandupptäckt.
1: Spanien är till exempel regerande världsmästare på både herr- och damsidan. Utan UEFA tappar planen kraft, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna torsdag den 30 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova. Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 torsdag den 30 juli med Kåre Engholm. Bulgariens nationalförsamling antog på torsdagen ändringar i vallagen med röstsiffrorna 151-36 enligt BTA. Taket för röstningssektioner utanför EU tas bort och valkretsen utlandet avskaffas. Maskinröstning blir obligatorisk i de flesta sektioner med särskilda tillgänglighetsregler för synnedsatta. En 16-årig livräddare räddade en 10-årig pojke från kraftiga vågor vid Seabright State Beach i Santa Cruz lördagen den 25 juli 2026. Pojkens far, Sumit Rai, säger till AP att pojken svepte cirka 13,7 meter ut i havet men klarade sig utan allvarliga skador. Räddningsvideon har fått stor uppmärksamhet, även på presidentnivå. EU vill bygga 7 AI-gigafabriker och flerdubbla datakapaciteten i Europa. EU-kommissionen öppnade på torsdagen en upphandling där Sverige deltar med 15 andra EU-länder. Satsningen väntas kosta motsvarande 330 miljarder kronor enligt DN Vetenskap. Evolutionen upprepar sig på Galapagosöarna, där växtsläktet Scalesia utvecklar djupt flikiga blad i flera separata grenar. Bladformen kan minska vattenförlust och släppa ut värme effektivare. Studien i Nature Communications pekar också på att nya arter kan vara på väg att bildas genom parallell evolution, enligt Science Daily. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 10 torsdag den 30 juli med Kåre Engholm.
3: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän klockan 10 torsdag den 30 juli med Åke Wik. UEFA har enhälligt röstat för att hota med bojkott av fotbolls-VM om FIFA går vidare med en plan att privatisera delar av sin kommersiella verksamhet, rapporterar Politico Europe. Thrive Capital pekas ut i förslaget. EU-kommissionären Glenn Mikalev stödjer UEFA och kan utreda frågan utifrån konkurrensrätten. Ett okänt föremål ska ha kränkt polskt luftrum och störtat på ett fält i samband med Rysslands senaste dödliga attack mot Ukraina. France 24 Europe rapporterar att president Volodymyr Zelensky uppmanat allierade att leverera antiballistiska missiler. EU uppges ha fördömt attacken. EU-kommissionen har inlett en upphandling för att finansiera upp till 7 AI-gigafabriker i Europa. De ska skapa egen kapacitet att träna avancerade AI-modeller senast i mitten av 2028. Enligt Euronews My Europe ska projekten fasas in under 6,5 år. EU diskuterar hur sexuellt utnyttjande av barn ska stoppas utan att privat kommunikation urholkas. Enligt Euronews My Europe kan en frivillig tillfällig reglering till och med 2028 möjliggöra skanning av foton och videor för CSM. Chat Control 2.0 förhandlas separat. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän klockan 10 med mig, Åke Wik.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Vitality Club.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla.

0: Vitality Club.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Öppen maktkamp. UEFAs besked saknar motstycke. Expert. Svaret finns i fartygets svarta låda. Och efter Donau. Ren funkar till rekordnivåer. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med Bo Klova. Mörker och regn tros ha bidragit till den dödliga båtkollisionen utanför Tjörn, skriver Aftonbladet. Så kallat regnekko kan minska radarns kapacitet. Fartygets svarta låda visar radarbilden och regnekot. En stor vattenledning läcker i Örnsköldsvik, skriver Sveriges Television. Lagningsarbetet försvåras av nya läckor i området. Boende i centralorten med omnejd uppmanas att spara vatten. Miva ska placera ut nödvattentankar och återkommer om platserna. Donau och de nederländska delarna av Rhen har rekordlåga vattennivåer, uppger Reuters. Nederländerna har haft vattenbrist sedan den 16 juli. Restriktionerna påverkar främst jordbruket. Vid vissa slussar får fartyg vänta längre för att minska utflödet av sötvatten till havet. Europas försäkringsbolag rustar för ökade katastrofrisker när temperaturen stiger. Tyson Vickery säger att Spaniens skogsbränder 25 orsakade ekonomiska förluster på närmare 5 miljarder euro, uppger Bloomberg. Bara 1 miljard var försäkrad. Spanien är regerande världsmästare på både herr- och damsidan. Utan UEFA tappar planen kraft, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 30 juli med

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

Du var i smart, tagit ansvar, skippa krogen och sena samtal. Var i trogen, men jag vet du var med antal. Medan jag var hemma och jag antar att du trodde du var slick, men shit, det man ger får man tillbaks i exakt samma skick och svart på vitt. Du är så trist och jag spyr, ta ditt pack och pick och fittig attityd. Förresten, vad har du här som är ditt? Ett trasigt PlayStation, resten är mitt. Och fan vad skönt att slippa höra din musik. Och fan vad skönt att slippa höra ditt skryt.

Bohuslän. Hanoi rivs och byggs om. Boende betalar priset. Expert. Svaret finns i fartygets svarta låda. Och bränderna förändrar försäkringsbranschen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 31 juli, med Linn Hall. Mörker och regn tros ha bidragit till den dödliga båtkollisionen utanför Tjörn. Regn kan skapa ett radareko som minskar radarns kapacitet. Befälet ska då anpassa radarn och göra en videoförstärkning så att andra båtar framträder, skriver Aftonbladet. Fartygets svarta låda visar radarbilden och regnekåt. Danmark ska slopa matmomsen på frukt och grönt. Bättre kostpolitik kan förhindra hundratals dödsfall och tusentals cancerfall, enligt folkhälsoprofessorn Stefan Swartling Petersson vid Karolinska institutet, skriver Dagens Nyheter. Regeringens tillfälliga matmomssänkning har också gjort onyttig mat billigare. Vietnam satsar stort på att utveckla sin ekonomi. En byggboom i Hanoi ska göra huvudstaden till ett högteknologiskt centrum inom de kommande 100 åren. Liknande projekt i Kina och andra asiatiska länder har tvingat invånare till nya förorter med bristfällig service och infrastruktur, uppger TT. Europas försäkringsbolag rustar sig för ökade katastrofrisker när temperaturen stiger på den kontinent i världen som värms upp snabbast. Enligt Tyson Vickery orsakade Spaniens skogsbrandssäsong 2020 5 förluster på närmare 5 miljarder euro. 1 miljard var försäkrad. Följden lär bli högre premier, större förluster och nya metoder för att upptäcka bränder, uppger Bloomberg. Spanien är till exempel regerande världsmästare på både herr- och damsidan, skriver Sveriges Television. Utan UEFA tappar planen kraft. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Linn Hall.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Hanoi rivs och byggs om. Boende betalar priset. Efter Donau, ren sjunker till rekordnivåer. Och öppen maktkamp. UEFAs besked saknar motstycke. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Linn Hall. En stor vattenledning har börjat läcka i Örnsköldsvik. Reparationsarbetet försvåras av nya läckor i området, skriver Sveriges Television. Alla i centralorten med omnejd uppmanas att spara vatten. Miva ska placera ut tankar med nödvatten och återkommer om platserna. Vietnam satsar stort på att utveckla sin ekonomi. En big boom i Hanoi ska göra huvudstaden till ett högteknologiskt centrum inom 100 år. Liknande projekt i Kina och andra asiatiska länder har tvingat invånare till nya förorter med bristfällig service och infrastruktur, uppger TT. Donau och de nederländska delarna av Rhen har rekordlåga vattennivåer. Läget väntas förvärras under den fortsatta torkan, uppger Reuters. Nederländerna har haft vattenbrist sedan den 16 juli. Restriktioner påverkar främst jordbruket och fartyg får vänta vid vissa slussar. Microsoft är på väg mot den största ökningen i marknadsvärde under en enskild dag för någon aktie någonsin. Knappt 2 timmar före börsstängning hade aktien stigit med omkring 17%, uppger Bloomberg. Spanien är regerande världsmästare på både herr- och damsidan, skriver i Sveriges Television. Utan UEFA tappar planen kraft. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radioboislan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Linn Hall.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Hanoi rivs och byggs om. Boende betalar priset. Expert. Svaret finns i fartygets svarta låda. Och bränderna förändrar försäkringsbranschen. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 31 juli med Linn Hall. Mörker och regn tros ha bidragit till den dödliga båtkollisionen utanför Tjörn. Regn kan skapa ett så kallat regneko som försämrar radarns kapacitet. Befälet ska då anpassa radarn och göra en videoförstärkning så att andra båtar syns, skriver Aftonbladet. Fartyget svart